te fifi fo nei tai au e wha whilo i atu le malei fua mai on pa ia mal ma malu si o tātou o tunu sa moa e whanunga le lei le anga le lei o le tātou tapa au o le langi e i whale tare tununga lo manu ia i a malei fua mai o na i o tātou tangata le ngata i lea i o na i o tātou pa anga masani e o lo maole avano e whaofonga mai e le tātou por kalame o whaingo ino le malamala maola lalo le whambalumalunga le kale sias fitu le toe fio mai Wellington e sa moa mai por rua te whawhilo e atu le ofenga luenga tutofia le tua i so se fata whai taulanga le ngata fwoi leo tapo inga na iyo tātou mātua mātutua o lo itonu fwoi o no fuanga o lo whapenao na lato au mawai i apo tutonu fwoi o maoto malau le ngata i lea iyo tapo inga te mali ma fwai la unga iyo lava iyo tātou alo ma whanau whaftail tali aino le nei awa unanga o lo tautu atuai wa vea o sata itasi iya o se fa malu singa ia ia ita tolo ta to langa ta mu fai mole tua e vol ta to nungo lo mu ia vol fo langa ne foi vai ta ol ta usanga e ula vol tele o fa fita uli ia ol ta malu lu foi lo mo ai ta to ia fa fta ile tua e o lo fa pena na manu ia me uma ia ma to foi pito nu ne Wellington ia to mu foi lo fa pena na manu ia no fanga e o lo mu fai na au mai wau i o tātou tangata i sōse tafa o le lalolangi tātou pokalame le nei i o lo tautua tuai le tātou pokalame o le malamala maola mai vaveao o sāta i tasi mai le itulā e ono se i pā ia le itulā e fitu tātou whingaluenga le nei tai au ia o le sunga le toina ia manu taala ia malo nei tangata maso e andi ninglem ia mā tautu atu le tātou pokalame e lua foi vaenga e masani ai le tātou pokalame na ia tātou asisinga la matanga ia ona papenale ona fai una tanto pukala mele upu folo folo mele fimu pa ia le tua usaunia sunga tua ina ia manu taala fa funga mele vinga na yo le tua ia amatai ia le tanto pukala me ile neita eo

Ya e fifi lita au Samoa e toe sautulu atu le whawhilo inga singo toi da am soe ilo tō mamalu. Ya ilo tō malei fua mai ma tanto alfa mai whanunga le lei i le nei fua tai au fau. Pe ia le tua ino nga nga le lei. Ya le fau ua toi wha popo le nei asu fau. Ilo tō soe fua ma sou nei ola. Ya uang whai ona tanto toi tapai fua ilungo peau le ea. E ala I le tātou pōkalamile nei o le māmla maola e pe o ne tautua tuai le kānesias fitu a le toi fio mai Wellington Samoa I pōrua I lalo te inga le sunga le whawhinga inga a Pastor Henry Umapō I a mwese le kānesias whaftayatu I le talia fifia I mauta mlawa o le tātou pōkalamile nei o le māmla maola e pe o na masani ai I tae o Santa Tasi. Ya om natole tenta u fornita tutti fa un longoi ya se u fa mano si mai fion ya le tua ya eta mo e foi le tanto ma tanga ma tanto sa linga le ngato ni ya si foi bum tutti fa un nga lunga e mas foi ni si lo fenga I ma sa uninga ma tapo inga e manu manu ya a lo tanto sa linga fa le nga ina e fa pena ona to ma tau ina I tanto natole ni ta ya ola foi le tanto Ia ona tātou whasoa I lea I se upu mai fiongpa I ale tua. Lo mātou tua mātou whaftei lo wāanga le lei, nene fwitae a fau. E whafangu fōrso I fua mle o lo lungu ma utangata, o mātou ala whae mai whanunga le lei mai a te oe. Whaftei ni mātio lo mātou ola au tō whāma mwela au whanau. Ia lele I e whaftei dene I asu fau. Ia waiā. Fa popo lo mantu ola, ya wala fa mai mantu ni munuia, ya fo ile vi inga ya ante oe. Mantu sa au ni titala yo fionga ma mantu fa ngolongo ilo fina ngalo ni tai au. Tau iena ia so swani mai lo wa nganga pa ia fa ngale au una vai vai ma le fa tau wa. Ya ea la vai ilo fina ngalo, mantu fa longo ilo feta lai mai, fa mnia il fa afonga lo watino ni nei tai au. Fa mnia yo fionga ona oe suo o mantu titalo ma wala au tua. Amen. Maua se fe au mo tātou me le fion pa ia le tua tusi o le teto nome alo nam tā upo sifulu te mana au tātou te fifi tau ina ma le fai upo sifulu se ia fa pau ma le fai upo sifumal fa tusi o le teto nome alo nam tā upo sifulu te mana au tātou te fai tau ina ma le fai upo e sifulu Se ia fa pau le fa ipu e sfumul fa o nao le a mau mai ai se manatu mo I tātou. Fa funga mai ai fa ita wina o fiong ia le tua.

awa mua. Ia e matau ia Iova loa tua. Ole upu matau ile tua. Ole o faliliu maile upu fa Britannia fear God. Ole upu fia e saua ile upu fa Samoa fefe. Ole ona winga ea e te tau ona fefe le tangata ile tua. Ia e peitai wa ele hai ele ole fefe ona o fa pe saua le tua. Pe le alofa fo ile tua ele hai. Ae au ona fefe ma matau le tangata ia whaia la me tonu le tua, ia whaia me umatusa ma le finangalo le tua, ae le o le whaio le angsala ma soli le tula fono a le tua. Mai au ona hawa ma whaaloalo ma mingao ma ana ma matau le tangata i le tua, e pei o le nuo Israelu, fa mai na matua fefe ma matau i le sili sili ese ma le matau tia o le tua. E te mau e le whamitalanga le tuse e soto ala mtau pe lus fulu ma le sifu ma le valu. Fai mai le whamitalanga le tuse pa ia, wai loa e no o umalava le faititili ma le wila. Ma le te alili o le pū, ma le maunga ua pusa o na fefefe lea o le nuu ua ngatete lava ila atou ma tutu ma mao antu. Mai tau mai wawae ma le whafunga angasa mole ni tae au maa neia le mai moanga. Ma le vaenga matautia ua iloa ele nuu o Israelu, le sili sili ese o le tua. Wala atu fape mai a Mose, ia sau oe tautala mai a te matou. Mato te faalongo iai, ai aua le fetalai mai le tua ya te matou, ne o mato wati. Le tua matautia ma le sili sili ese le na vaa ia le nuu, na fefefe iai Israelu peitai, fai mai le famtalanga le tuus po ia. Na fulitua le nuu, na fau vale, le nuu ia Yehova. O na famai leo le famtalanga le tua ia Mose Mose tu ia ilunga. Tu ilunga maluifo ia ile nuu, awa wao o mai ala tu wansala yoluma. Famai le tala na fau vale le nuu, wale aise ava, le aise fefe, le aise matau. Wale aise sustai mafalongo ile tua. Wala to fai le ansala malato ifo itupua. Fai mai roa le tua e le tusi o tauta nome lima, fai pa e lua sumaleiwa, fai talai le tua e, ana ia ila tau le nā loto e mai te tau mai hai ia teau. Ma teau siusi ia upolo inga uma ia so umalawa, ina ia manuia ila tau, a toa maa la tau faa nau e faa vau. Sa moa malau faa fonga le nei tau. E se le mane o se tangata e po se a inga se kale sia se nuu, se atinu po se malong. E whalongo mausitai ma ana ma māte tau ia Iova le tuo le langi. Aisea, a le fai mai ai le mōni mau e manuia. E le ngate manuia oe, manuia lau whanau, manuia lau wainga, manuia nuu e kālesia ma se mālo. A wau le o mōni mau le tusi o toto nomu ilato umo e māte tau. Ma tau siusi polo inga Iova e manuia e whavau. I oe, tātou te manuia pe a whai, tātou te whaalongo i le finangalo le tua. Tau te le tangata o tuspo ia e mā te tau, ma ana ana e whai le finangalo le tua. Ai siri a te aru tangata le leo iopu, tātou te mā malama uma i le tala, e tāua ia te au ona whai mai le whamtalanga na whaatanga i le tua me e tutupu i le olanga o iopu, e tofo tofo ina ilo na ola whaatou tua. Pe matau ile tua, pele ai. Ile iopu momor fai poe valu, fai mai ofeta lai atu Yehova ya satani, wa e maa fofau ea ila ua ono iopu. A waa ua le ai se tasi e tusa maia ile lalolangi. Mai tau mai le famtalanga le tuspa ia wae. A waa ua le ai se tasi e tusa maia ile lalolangi. Ole tangata ua sao lana amio, male amio tonu. Ole ua matau i le tua, ma alo alo ese i meleanga. Ma nei ale mole mau al tuspo ia, i le soifuanga o le tangatele nei oyopu. Tato te maa malama le lei i le tala, fai mai le mole mau al tuspo ia sa sili ona manuia le unga leo langa oyopu, nai lo ole amatanga. A le mole mau i le tuspo oyopu faa sumale lua, fai po sumale lua, fai mai ua sili foi ona faa manuia i ova, ole ngata anga oyopu i lona amatanga. A wā ole tanga.

Te o saula na mio e a mio tonu e matau e faa tuotua ma faa lango lango mea uma e lai tua. Ma na iala tau tino ngā iopo te maole iopo e lua sumale lua fa iopo e lua sumale tasi. Fa maia e faa masani maia e te file muai. Ole mea lea e o maiai le manuia e a te oe. Woe male au faa fonga le neitaya. A tātou fuia le mea fina ngalu iai le tua. Fai mai ele ngate manui ai oe, manui alo ainga, e manui a foi lau whanau. Ele iti ua la, le au tu o fe au le nei tae au fai mai e manui a le whia le fina ngalo o le tua. Mai moanga lo na lua o le tatu fe au fai mai ia e sa vali i ona ala umalava. Ia e sa vali i ona ala umalava. Ele ngate fai atu, Fai atu mose ya Israel, e fina ngalo le tua ia e matau ya te ia. Ai fai mai iho o tau sava vali yona ala umalava. Fai mai le tua ya mose tau ile nu. Tau ya Israel o te manau yo la tau sava vali yo wala uma. Sa ma o te manatu o le fe au fo ile mo o e ma ule ne dayo. O itato o Israel fale nganga. E fina ngalo le tua o tatu sava vali o na ala uma, awa o ala o le tua e tonu ia mafamaoni. A le mol mauai, le salamu o tavita, le salamu o tol sumalfitu fai upoe lima, fai mai ia e tuina atu lo wala ia iova, ma faa tua tua ia te ia, o na faya lava lea e ia. E isa la maani o se tangata ita ina le ngangpa ia o le tua o na ala, E lei se me te popole ai, awa na te taitai, na te whatonu, na te puipui, na te leo leo, i tātou i ala uma. Ma e lei pine, e manuia. Awa o ala o le tua e tonu ia ma whamaone. O ala o le tua o ala o le manuia, e lei ngate manuia le ola nei, ae o atu i le langi ma le ola e whavau o saunia le tua. Ei ala o tonu ilma natu al tangata, ai fai mai o ala ia e whano ai. A le mori mau ale poto o Solomona, whata oto e sumale ono, fai po lua sumale lima, ma le sumale wha, fai po sumale lua. Fai mai o iei le ala o tonu ilma natu al tangata, a o lona taunu unga, o ala ia e whano maoti ai. O ala o tangata e hui imbea po usa o le angsala. O ala o tangata e tawantu ilma alia ma le wha whanonga e wha avau. Awa e manatu le tangata o na ala e tonu masao, ma ahato o toa malelei, peitai. Fai mai le tua le isa e lima sumale lima fai upo e valu ma le fai upo e iwa. Awa o manatu ele o to manatu, o wala ele o to wala, ua feta lai mai ai ova. Awa e pei o na sili o na maualunga o le langi ile lalo langi, ua faapea o na sili o na maualunga o wala yo o to wala. Mo manatu e sili o oto manatu. E moni ma famaoni le perfecta o Isaia. O manatu maala o le tangata. E le o le fina malo lea o le tua. Fama e inusia i ova le alo e ami o leanga. Ai alofa o ia i le tausiusi antu i le ami o tonu. Ma maa te tau ia te ia. Le fo i moli mau waltuso salamo salamo salaus maltonu fa ipa sumatasi. Male se fulu male lua. Awa e pei ona maualunga o le langi i le lalolangi, e whaapea ona tele o lona alofa i e matatau ia te ia. Tawhi te mai tau mai wa oe, le whaamtalanga al tuspo ia, le whaisalamu fai mai. Awa e pei ona maualunga o le langi i le lalolangi, e whaapea ona tele o lona alofa i e matatau ia te ia. Fai mai le fai upo sumale lua, e pei ona vaa mamao sa e masifo, e whaapena lava ona faa mamao e ia ia i tātou, o a tātou soli tu lafono. Ioe, e laise me whaingatā e le tua. Pea fai e la fai o tātou walau mo o tātou manatu, e fai tonu folau mai e le tua. E le pine e manuia, e tau nuku i le lei i mea uma. Le na feita lai le tua ya Mose, tau i le nuku, tau ya Israel. Fai me te tono me lima fai po tau sumal tonu. Fai atu Mose le nuku Israelu,
e fina ngalo le tua ya chotou yo tou sava vai yola yo na ala uma na poloa imaya yova lo tou tua ya chotou

ele me foi o nave mo pule pale ai se tau tua ele me foi o nave mo matai pe ale au au na mo mo oi ele foi ngo fie la ve mo au na a wa fo o au au na e ai lo na matai e au au na yai e u sita yai e fa longo yai e pule fo i lo na matai ia te ia fe tala yesu a fi au au na mai se tasi ia te ia mo lo na sa tau ma muli muli mai ia te le au fa fonga ele nei tai au e ai le tu te malanga lwenga ta tau te fia i le hola tau tua ma le au au nanga i le tua ai sili ai ona tāua lo tato au au na male fama aone e ai lon taui e manuia ua saunia ele tua mo oe ma au ma i tato uma fe tala Iesu le au au na lele ie male fama aone ulu fale maia i le fia fia o lo wali e mana umia lo tato au au na ele tua male loto atua male nganga atua male malosi atua Pafo i te mai tau mai, ia mai moanga, o le tātou fe au, i le tae au nei mua mua, ia e matau ia Jehova. Lua ia tātou sawa vali o nā la uma, tolu, ia o tātou alofa atu ia Jehova le tua, ma le lona fa. Ma ia o tātou au auna ia te ia, ma le loto atua, ma le anganga atua, ma le malosi atua. Ae fai mai, le mai moanga muli muli o le tātou fe au, le tae au nei vaenga lima. Ia e tau siusi I polo inga a Jehova. O le fisili, o a polo inga a Jehova. O tu la fono se fulu a le tua. O tu la fono se fulu a le tua. O le mafu angalea na toi fina ngalo I le tua e a mose. Ina ia toi fausia, pe toi ta ina maini papa maa, fau se lua, e toi tusi ai lana tu la fono. Ona, o tu la fono e lima ta ita ina ai lona nuu. Famai ole famtalanga a Mose ile nuu Israelu a faitu temtua fa lomol si fomo yo valo tua ma e ana ana e fai ana polo inga umalava mai ona fa si sili nia lea o oe e yo vai nuu uma ole lalo langi e fai foi o tou ma nuu pa ia tatou te io e lole leima ma malama samoae Palau fa'afonga e le fa'aloaina I tātou I le tausinga o le tūlafono, peitai. E iai le tāua o le usitai o le tangata e tausiusi I tūlafono a le tua. Awa o le tūlafono o le tata I tamalea na te fa'asino oe maha'u ya keriso Yesu le li'i o le ola. Peafai e te mai matua fa'alongo ma usitai I le si ufafongo I ovama e ana ana e tausisi I ana fi... E ana tū la whono, ma whai alo na whena ngalo, whai mai tātou te manuia. Pe a whai tātou te whaia, e langa te lea e whai mai e whai tātou manu upa ia. Te tō nome sumaritasi whai upo e walu male iwa whai mai o lenei la, e au tō teo susi I pola inga umalaba o te whai antuai I ante o tō I la sonei. Ina I o tō mālolosi ai, tō te o tō ai ma whai mo o tō le nuu, o le a o tō atu I ai e whai mo o tō. Ina I o tō no fotului I le lau e ele na tau tū ai o voi o tō tamā, e fo ina atu I a te lato, ma a lato whanau, o le nuu e tawhi ai le sua susu male meli. Io e whai mai le ngate I lea e whai tātō, e I o voi ma nupa ia mo ia, e pei ona tau tū ai I a te oe mahau I ana fōfulanga pe a whai tātou te tau sisi pola inga I ova e pei ona whina ngalo ai o ia e ese na mānia ma mori mawina o munuia o se tangata e whaalongo mausitai e tau sisi pola inga I ova ma muli muli e le ngata whai maile whamtalanga la apostolo mo mua pe telo e lua whai paivo ala mawe masani ai le tātou whaitau o tau o le tupulanga ua whiwhilia o tau o tupu ma o si tau langa o le nuu pa ia ma le nuu na wha tau ina mai e nei o tau tau tau watu ona le lei le au wha fonga le nei tai au le le lei le na o le tua Ta whai tātou te tau sisi I polo inga ma tū la whono a Jehova. Whai mai e whai tātou ma tupu ma osi tau langa a le ngate lea e whai fwai tātou ma nuu pa ia mo ia. Pea whai te mai tau ina I vaenga ma mai moanga e limo le whi au le nei tai au Samoa. Olo I haini